0: tình ra của mình nhà phê á, qua má có đoán đoá, quên mọi chứ mà có đoán đoá
1: anh. Nhìn đây ông đang đoán cái thằng mèo,
0: quên cũng được mèo.
1: Cả má chưa đâu vào.
2: Scratching, do you like scratching?
3: What is it?